0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Як вы ведаеце, прайшло ўжо 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў 2020 года. За гэты час многае змянілася. Час ідзе, палідзняволеныя выходзяць на волю, хтосьці ў выніку дамоўленасцяў паміж злучанымі штатамі і рэжымам Лукашэнкі, хтосьці пасля заканчэння тэрміну зняволення. Але сёння мы пагаворым не пра тое, колькі людзей ўжо выйшла за кратаў і колькі яшчэ застаецца ў зняволенні. Пагаворым пра тое, што за гэтыя 6 гадоў адбылося з беларускім дэмакратычным рухам. Зараз мы бачым, што частка лідараў, з якімі беларусы ішлі ў 2020 годзе, апынуліся на волі. Гэта і Віктар Бабарыка, Сергей Ціхановскі, Марыя Калеснікава і шмат-шмат іншых. Аднак, як паказвае час, у кожнага з іх сваё бачанне таго, як сёння павінна выглядаць барацьба з рэжымам Лукашэнкі. Марыя Калеснікава, напрыклад, пасля вызвалення заклікала еўрапейскіх палітыкаў шукаць магчымасці для дыялогу з Лукашэнкам. Нагадаю, што падчас сустрэчы з дэпутатамі літоўскага сейма яна прапаноўвала павялічваць мабільнасць беларускіх грамадзян паміж Літвой і Беларусю, аднавіць пасажырскае чыгуначнае спалучэнне Мінск-Вільнюс, а таксама вярнуць аўтобус маршруты. Сергей Ціхановскі пасля вызвалення заяўляў пра амбіцыйныя планы зламаць рэжым Лукашэнкі. Пазней мы чулі пра намер нанесці магутны ўдар па лукашызме прыкладна праз 3 тыдні, а цяпер бачым яго публічную кампанію супраць незалежных беларускіх медыя. А вось Віктар Бабарыка ў сваю чаргу на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіла ў гадавіну пратэстаў 9 жніўня, заявіў, што не бачыць сябе ў цяперашняй сістэме беларускіх дэмакратычных сіл. Усё гэта выклікае шэраг пытанняў, што сёння адбываецца з беларускім дэмакратычным рухам, якія стратэгіі прапануюць яго розныя лідары, чаму тыя, з кім беларусы ішлі ў 20-м

0: Годзе сёння не могуць прыйсці да агульнага бачання і ці патрэбны беларускім дэмакратычным сілам гэты агульны знаменнік увогуле. А разабрацца ва ўсім гэтым нам сёння дапаможа палітолаг Александр Фрыдман.
1: Давайте пачнем з такога агульнага пытання. У якім стане сёння знаходзіцца беларускія дэмакратычныя сілы, беларуская апазіцыя? І што змянілася за гэтыя 6 гадоў, як вы лічыце?
2: Я пачну з апошняй часткі. Змянілася, канешне, шмат. Калі былі пратэсты 20-го года, яшчэ ў 21-м годзе, існавала ў дэмакратычных колах такое спадзяванне на тое, што беларуская рэвалюцыя працягнецца і скончыцца ў рэшце рэшт перамогай. Што час Лукашэнкі ва ўладзе, ён не будзе працягнуць. Што хутчэй раней, чым пазней гэты рэжым, гэты перыяд беларускай гісторыі скончыцца. Сёння мы бачым зусім іншую сітуацыю. Прайшло з моманту пратэстаў 6 гадоў. Лукашэнка як быў ва ўладзе, так і застаецца. Рэжым яго падаецца досыць стабільным. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, ну, яны вымушаны працаваць за мяжой. Іх уплыў на сітуацыю ў Беларусі з розных прычынаў абмежаваны, вельмі абмежаваны, таму што ў Беларусі любое іншадумства пераследуецца. Тыя людзі, якія, напрыклад, чытаюць альбо глядзяць сродкі, альбо там спажываюць у інтэрнэце незалежныя сродкі масавай інфармацыі, сродкі масавай інфармацыі, яны таксама рызыкуюць. Акрамя таго, тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, задаюць сабе пытанне, ну а чым не могуць дапамагчы гэтыя самыя дэмакратычныя сілы. Яны далёка, я тут у Беларусі, у мяне іншая рэчаіснасць. То бок тое, што адбылося за гэтыя 6 гадоў, гэта досыць традыцыйная гісторыя ўсіх тых рухаў, якія вымушаны працаваць у эміграцыі. Яны паступова страчваюць свой уплыў, але ізноў жа тут і сітуацыя яна змяняецца. У пэўны момант падзеі могуць быць такімі, што і тыя ж дэмакратычныя сілы будуць за патрабаваны і цікавасць да іх павялічыцца.
1: Пасля пратэстаў, як мы ведаем, лідарам беларускіх дэмакратычных сіл стала Святлана Ціхановская, і фактычна яна застаецца адной з галоўных прадстаўніц гэтага руху да сёння. Але цяпер мы бачым, што на свабодзе апынуліся практычна ўсе тыя, за якім беларусы ось ішлі ў 20-м годзе. Гэта і Віктар Бабарыка, Марыя Калеснікава, Сергей Ціхановскі. Як іх вызваленне паўплывала на беларускі дэмакратычны рух, як вы лічыце? Ці змяніла яно нейкі баланс сіл унутры апазіцыі?
2: Як мы назіралі, кожны раз, калі гэтыя людзі выходзілі, хтосьці з гэтых людзей выходзіў на волю, узнікала цікавасць, напрыклад, там першыя відэа Ціхановскага, там былі адпаведныя прагляды. Было шмат размоў наконт заяваў Калеснікавай альбо заяваў Бабарыкі. То бок гэта паказвала, што цікавасць да гэтых людзей, яна пэўная цікавасць у Беларусі. У Беларусі я маю на ўвазе не эміграцыйны кантэкст, а беларускі кантэкст, яна заставалася. Ну зараз беларускі дэмакратычны рух ён розны. Ёсць Святлана Ціхановская, у якой па-ранейшаму найвялікшы палітычны капітал. Я думаю, што тут асабліва нічога не зменіцца. І галоўнае для Ціхановскай гэта тое, што яна ўдзельнічала як кандыдат у гэтых выбарах 20-го году. Тое, што яна стала і ў Беларусі самой за межамі Беларусі, пераважна за межамі сімвалам пратэстаў 20-го года. Ну і так, за гэтыя гады Ціхановская назапашыла сур'ёзны палітычны капітал. Ёсць сувязі ў Злучаных Штатах, ёсць асабліва добрыя сувязі у Еўропе, яе прымаюць, ёй размаўляюць, яна дае інтэрв'ю розным выданням і іншае. Ну, можа, не так часта, як раней гэта рабіла, але наколькі я вось назіраю за палітычнай сітуацыяй, калі нейкія заходнія выданні жадаюць там надрукаваць нешта пра сітуацыю ў Беларусі, альбо іх цікавіць беларускае меркаванне, ну дык амаль заўсёды прыводзіцца меркаванне Святланы Ціхановскай. Так што гэта паказвае яе палітычную вагу. Што тычыцца Сергея Ціхановскага альбо Віктара Бабарыкі, ну, канешне, гэта вядомыя людзі ў беларускім кантэксце. Але калі казаць пра палітычны капітал у сэнсе сувязяў з заходнімі палітыкамі, заходнімі ўрадамі, дык у Бабарыкі і ў Ціхановскага, відавочна, такого капіталу няма. А паколькі магчымасць уплываць на падзеі Беларусі абмежаваная, і галоўным капіталам на дадзены момант сапраўды з'яўляюцца кантакты і сувязі з заходнімі палітыкамі, ну тут канкурыраваць з Ціхановскай астатнія проста не могуць. Гэта, з майго пункта гледжання, аб'ектыўна.
1: Вось вы ўсё ж такі

0: які чалавек, які сочыць вось з гэтай беларускай паездкай, што сёння агульнага і адрознага ў іх поглядах, калі казаць пра Калеснікаў, Ціхановскай, Ціхановскага, Бабарыка?
1: Наколькі я разумею, іх галоўная розніца заключаецца ў тым, як ставіцца да рэжыма Лукашэнкі. Калі ўзяць таго ж Бабарыку альбо асабліва Марыю Калеснікаву, то там былі розныя выказванні ў напрамку дыялога, то бок яны працягвалі беларускім уладам руку, нягледзячы на тое, што яны вытрывалі там за кратамі. Але гэтая пазіцыя пакуль і таксама прапаноўвалі захаду пайсці на нейкія перамовы з Лукашэнкам, асабліва еўрапейскім краінам, каб дамагчыся вызвалення палітзняволеных і іншае. Але поспеху, наколькі я разумею, гэтая стратэгія не мае ў сённяшніх умовах. Калі ідзе вайна ва ўкраіне, калі рэжым Лукашэнкі падтрымлівае Расію, калі рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца, ну ў такіх умовах нейкія сур'ёзныя перамовы, ну і сябе цяжка ўявіць. З іншага боку, атачэнне Ціхановскай працяглы час прытрымлівалася меркаванне, што на Лукашэнку паўплываць на паводзіны Лукашэнкі можа санкцыйны ціск. Як мы бачым, санкцыйны ціск, хаця і тыя санкцыі, розныя санкцыі супраць Беларусі вылучаліся, ну і зараз у кантэксце вайны таксама раз по раз бываюць санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, напрыклад, але істотна на сітуацыю ў Беларусі гэта не паўплывала. Гэта, я думаю, што гэта галоўная насамрэч праблема дэмакратычных сілаў. Іх магчымасці ўплываць на сітуацыю досыць абмежаваныя. Калі ты не можаш паўплываць на сітуацыю на радзіме, ты пачынаюцца розныя канкурэнцыя, барацьба за ўплыў. То бок ты змагаешся з тымі, дзе ў цябе ёсць шанец перамагчы. Ты не можаш перамагчы Лукашэнку, ну ты можаш паспрабаваць перамагчы сваіх там паплечнікаў, канкурэнтаў, гэта можна як заўгодна называць у дэмакратычным асяродку. Калі ўзяць Сергея Ціхановскага, ну Сергея Ціхановскага, мне падаецца, проста ён дзейнічае досыць эмацыянальна. Ён ж вельмі шмат чаго перажыў за гэтыя гады, і я думаю, што ён проста вось на тыя падзеі, якія ён бачыць, напрыклад, тое, што ён успрымае як несправядлівае стаўленне для сябе, альбо тое, што ён не знайшоў свайго пункта гледжання, таго месца у дэмакратычным асяродку, на які ён разлічваў, ён на гэта вельмі моцна рэагуе, але ізноў жа, гэта тыя дыскусіі, якія не ведаю, там ідуць у сацыяльных сетках, за якімі сочыць, ну, досыць абмежаваная колькасць людзей. Ну, ж прыкладна так.
0: Я б хацеў яшчэ узгадаць канферэнцыю «Новая Беларусь», якая адбылася ў жніўні, ў гадавіну пратэсту 20-го года. І вось на гэтай канферэнцыі Віктар Бабарыка прама заявіў, што не бачыць сябе ў цяперашніх структуры дымсіл. Як думаеце, чаму ён зрабіў такую заяву? Гэта разчараванне ці жаданне ісці сваім шляхам?
1: Я просто задаю пытанне, што маглі яму асабліва прапанаваць, бо структура дымсіл, яна ж вядомая. Там ёсць лідер Святлана Ціхановская, і ўсё ідзе вакол Святланы Ціхановскай. У Бабарыкі іншыя падыходы. У яго быў свой праект у 20-м годзе. Я думаю, што ў гэтай структуры, у тых напрацаваных, вось так, як яна выпрацавана, ён сапраўды сябе не знаходзіць. Мяркую, што у Бабарыкі ёсць і пэўнае расчараванне тым, што магчымасці нешта сапраўды зрабіць на беларускім напрамку, яны вельмі, вельмі абмежаваныя. То бок, калі ты бачыш, што твае тэзісы не знаходзяць сур'ёзнай падтрымкі у самой Беларусі. Я сказаў, што ёсць цікавасць, канешне, але ізноў жа цікавасць да таго ж Бабарыкі, яна ж не параўнальная з цікавасцю 20-го году. То бок, калі Бабарыка выйшаў на волю і пачаў даваць інтэрв'ю, і як гэта глядзелі, было відавочна, цікавасць ёсць, але гэта, канешне, гэта не ўзровень 20-го году, калі шмат хто ўспрымаў Бабарыку ў якасці будучага прэзідэнта Беларусі, будучага кіраўніка Беларусі. Так што яго погляд мне абсалютна зразумелы. Гэта чалавек, які мысліць стратэгічна. Ён уважліва сочыць, разважае над сітуацыяй. Я думаю, што пэўны момант ён зробіць для сябе высновы. Магчыма, ён і застанецца ў палітычным жыцці, але не выключаю, што калі ён для сябе вызначыць, што гэтае палітычнае жыццё, нейкая беларуская палітыка абсалютна бесперспектыўна і марнаванне часу, ён можа з гэтай палітыкі сысці. Мы ж бачым зараз гэта на прыкладзе Марыі Калеснікавай. Тут чакалі, што Марыя Калеснікава будзе актыўна займацца палітычнай дзейнасцю, наколькі я разумею, яна зараз куды больш займаецца творчасцю, чым палітычнай дзейнасцю. І гэта таксама зразумелы падыход, бо ізноў жа, калі ты бачыш, што ў палітыкі з твоей магчымасцю вельмі абмежаваны, і зараз, ну, шчыра кажучы, не твой час, ну, дык навошта марнаваць і спрабаваць стукацца ў тыя дзверы, якія зачынены, і якія ты ведаеш, што ты не зможаш іх адчыніць.
0: Яшчэ вось трошкі пра Сергея Ціхановскага. Ён апошнім часам уступіў такі востры канфлікт з беларускімі незалежнымі медыя, крытыкуе публікацыі журналістаў і нават прапануе звяртацца да заходніх донараў наконт фінансавання СМІ. Як вы ацэньваеце гэты канфлікт?
1: Гэта канфлікт, такія канфлікты, канфлікты бываюць. І я нават не ведаю, як гэта трэба ацэньваць. І ці ўвогуле гэта трэба ацэньваць, ці трэба станавіцца там на нейкі бок. Сергею Ціхановскаму не падабаецца, як якія матэрыялы пра яго друкуюць, як ацэньваюць яго дзейнасць. Ну, таму ён вырашыў кінуць выклік той жа самай прэсе. Наколькі гэта перспектыўна, не ведаю. Што тычыцца увагі, калі мы возьмем вось такі фактар, як увага, ну, можна сказаць, што яны атрымалі. Тыя выданні, на якія Ціхановскі нападае, тая ж наша Ніва. Я думаю, у мяне, канешне, няма статыстыкі, але мяне, напрыклад, не здзівіць, калі колькасць людзей, якія пачалі праглядаць матэрыялы нашай Нівы, павялічылася за кошт таго, што Ціхановскі звярнуў на яе ўвагу. Ён таксама, Ціхановскі, пэўны час на яго, пра яго асабліва не пісалі, ну, ведалі там, што ён недзе ў Злучаных Штатах знаходзіцца. Зараз, зноў жа, у той самай палітычнай бурбалцы, сярод тых людзей, якія ўважліва сочаць за дэмакратычным рухам, яны заўважылі, што аказваецца, ўсё ж такі Ціхановскі прысутнічае. Наколькі я гэта магу назіраць з тых допісаў, якія робіць Ціхановскі, як гэта каментіруюць, ёсць людзі, якія падтрымліваюць Ціхановскага, бо тое, што ён кажа і як ён гэта кажа, гэта тыя погляды, якія падзяляе значна, ну, не ведаю, наколькі значная, пэўная колькасць дэмакратычных актывістаў. Бачу, што ёсць і вельмі жорсткая крытыка на адрас Ціхановскага. То бок Ціхановскі сваімі выпадамі супраць прэсы, ну, нейкім чынам узбудзіў палітычнае жыццё. Прынамсі, мне падаецца, в гэтым сталі цікавіцца больш гэтымі палітычнымі падзеямі. Але значэнне, ну, я не думаю, што гэта такія ўжо важныя падзеі. І шчыра кажучы, я іх уважліва за гэтым таксама не сачу. Я бачу, што гэты канфлікт адбываецца, ну і насамрэч мне цікава, чым гэта скончыцца, калі палітык кідае выклік прэсе, хто ў выніку пераможа. Магчыма, і пераможцаў не будзе. Прайграюць абодва, або выйграць абодва.
0: А як вам падаецца, ці не рызыкуе Ціхановскі вось такім чынам паўтараць тую ж мадэль адносінаў з незалежнымі журналістыкай, якую мы крытыкуем у беларускіх уладаў?
1: Я думаю, не, бо ізноў жа, ён жа блогер, ён ведае, як звярнуць на сябе ўвагу. У яго таксама ёсць пэўныя, былі прынамсі медыйныя рэсурсы, альбо могуць быць рэсурсы, якія ён можа выкарыстаць. Я не думаю, што гэта так моцна пашкодзіць яму. І я не думаю, што гэта такая ўжо вялікая рызыка. Бо ізноў жа, тое, што незалежная прэса пра Ціхановскага напіша ці не напіша, якім чынам гэта паўплывае на то, як яго ўспрымаюць, пытанне адкрытае. Я думаю, што Ціхановскага перш за ўсё цікавіла б ягоная сапраўдная аўдыторыя. Яна ж толькі ў пэўнай ступені знаходзіцца за межамі Беларусі. Яна знаходзіцца ў самой Беларусі. І можа Ціхановскі разлічвае, ну, я тут не ведаю, тут пытанне хутчэй было б для яго самога, быць нечым кшталту новай трэцяй сілы, з аднаго боку, каб якая магла б звярнуць на сябе ўвагу тых людзей, якім не падабаецца Лукашэнка, але якія расчараваны апазіцыяй на чале з Ціхановскай. Я думаю, что это будет зарабить вельми те складана, хотя бы тому, что на чале вот той самой оппозиции стоит Якужонка.
0: Как раз про Светлану Тихановскую эти вот такие спрэчки, те могут и они неяк репутационно пошкодить Светлане Тихановской?
1: И снова же, если поглядеть на историю Тихановской с 20-го до 26-го года, шмат чего изменилось. В 20-м годе она была таким народным лидером, и она была романтичной фигурой, которая пошла в политику без нее абсолютно без вопроса.

0: то, каб змагацца за вызваленне свайго мужа, за волю, за свабоду, за дэмакратыю, кінула выклік Лукашэнку, які знаходзіўся столькі гадоў ужо ва ўладзе, мусіла потым Беларусь пакінуць. Ну, сапраўды, гэта была гісторыя, якую можна было б, не ведаю, нейкім галівудскім фільме сняць і прадэманстраваць. Вось, сімпатыя была вельмі вялікая да яе. Канешне, з тых часоў змянілася. Ёсць расчараванне пэўнае, ёсць людзі, для якіх 20-ты год і ўсё звязанае з 20-тым годам ужо даўно скончылася, якія ўвогуле вельмі расчараваны з падзеямі апошніх гадоў, расчараваны тым, што абяцаныя, у тым ліку Ціхановскай абяцаныя хуткія змены, што гэтыя змены не адбыліся, што сітуацыя такая, што нічога такога вырашальнага з такіх радыкальных зменаў у бліжэйшым часам хутчэй не будзе. І то бок дзейнасць Ціхановскай, напэўна, не ўплывае на, тым ліку я міжнародная дзейнасць, не ўплывае на тое, як жывуць шараговыя беларусы будзе ў міграцыі, альбо тым больш у Беларусі. У гэтым сэнсе змены адбыліся, і было шмат скандалаў вакол Ціхановскай і яе атачэння, гэта ўсё прысутнічала. Але калі мы возьмем, паглядзім на гэта з палітычнага пункту гледжання, не Ціхановская, якая там, не ведаю, недзе будзе абірацца і дзе цікава паглядзець на яе рэйтынг, а менавіта які яе статус, які яе сувязі, які яе кантакты, так я магу задаць рытарычнае пытанне, а ў каго з беларускіх палітыкаў ёсць сувязі на такім узроўні? Каго з беларускіх палітыкаў прымаюць на такім узроўні? Да каго з беларускіх палітыкаў звяртаюцца так часта па каментары заходнія медыя? Хто з беларускіх палітыкаў так моцна ўплывае на ўспрыняцце Беларусі, як Ціхановская? Ну, Лукашэнка, канешне, таксама ўплывае, вельмі моцна ўплывае, гэта разумела. Але ўсё ж такі меркаванне, погляды Ціхановскай яны прысутнічаюць. І гэта яе капітал, таму я і гэты капітал яна паступова і ўсё і далей запашвае. З пратэстаў, вы глядзіце, з пратэстаў прайшло ўжо больш за 6 гадоў. А мы па-ранейшаму разважаем пра Ціхановскую. Яна прысутнічае ў палітычным жыцці. І гэта паказвае яе вагу. То бок тыя канкурэнты, якія ёсць, і гэта нармальны здаровы палітычны працэс, калі ёсць канкурэнцыя, калі ёсць людзі з іншымі падыходамі, ёсць свае падыходы ў Бабарыкі, ёсць падыходы свае ў Калеснікавай, ёсць свае падыходы ў Сергея Ціхановскага. Гэта абсалютна нармальна. Тое, што ідуць скандалы і іншае, гэта падабаецца нам ці не падабаецца, але гэта таксама частка палітычнага жыцця. І гэта робіць палітычнае жыццё ў пэўнай ступені больш цікавым. Але калі ўзяць палітычную вагу, то аспрэчыць вагу Ціхановскай я не бачу магчымасцю. Я не думаю, што вось якраз такі хтосьці з іншых палітыкаў у атачэнні Ціхановскай, альбо тых, якія ў апазіцыі Ціхановскай знаходзяцца, альбо крытыкуюць Ціхановскую, што яны могуць гэтую самую вагу Ціхановскай набраць. Думаю, што не атрымаецца.
1: Вось тое, пра што мы кажам, калі сёння паміж рознымі лідарамі і групамі беларускіх дэмакратычных сіл няма агульнага бачання, ці можа такая раздробленасць гуляць на руку Лукашэнка, то бок гэта тое, што яму і патрэбна?
0: Я думаю, што нават калі б гэтай раздробленасці не было, такой сур'ёзнай праблемы для Лукашэнкі б у гэтым не было. Лукашэнкі іншыя задачы. Лукашэнку важна кантраляваць сітуацыю ў самой Беларусі, і ён робіць стаўку менавіта на сілавыя метады. Гэта першае. Ось і для яго галоўнае, каб сітуацыя ў Беларусі была пад кантролем, а іншае гэта пытанне, як зменшыць уплыў тых, хто знаходзіцца за мяжой. І яны гэта таксама робяць. Так што у гэтым сэнсе Лукашэнку, канешне, падабаецца, што вось ідуць гэтыя канфлікты і там змагаюцца куды больш паміж сабой, чым з рэжымам Лукашэнкі. Але нават калі б сітуацыя была адваротнай, калі мы возьмем там тоже не ведаю 22-й год. І іншае, калі та гэтай раздробленасці не было і канфліктаў было куды менш, і ў гэтай сітуацыі Лукашэнка пачуваў сябе, мне падаецца, досыць утульна. Ён лічыць, што ён гэтае змаганне з дэмакратычнымі сіламі ў 20-21 годзе выйграў. Выглядае сапраўды, што ён атрымаў перамогу, у моманце ён атрымаў перамогу, а тое, што мы зараз назіраем, ну, Конечно.

0: канешне, гэта цалкам задавальняе беларускія ўлады, тыя працэсы, якія адбываюцца, і канешне, яны рознымі метадамі імкнуцца гэтыя канфлікты паглыбіць, пашырыць і іншае. Вось калі нават вы зараз паглядзіце на адлюстраванне канфлікту паміж Ціхановскім і нашай Нівай. Вось пра дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, тыя ж тэлеграм-каналы, яны актыўна выкарыстоўваюць гэтую тэму. Ну, ім гэтыя падзеі безумоўна падабаюцца.
1: Нагадаю, з намі быў палітолаг Александр Фрыдман.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: Мы шмат гаворым пра тых, хто выходзіць на волю, пра вызваленне палітвязняў і пра тое, як змяняецца сітуацыя вакол іх. Але за апошнія 6 гадоў у Беларусі з'явілася яшчэ адна рэальнасць, пра якую важна гаварыць асобна. Гэта рэжым інкамунікада, калі чалавека фактычна пазбаўляюць сувязі са знешнім светам. Былы палітзняволены журналіст Ігар Карней прысвяціў гэтай тэме частку сваёй кнігі. У ёй ён у цэлым распавядае пра беларускую пенітэнцыярную сістэму, рэпрэсіі і ўласны турэмны досвід. Пра гэта мы ўжо размаўлялі з Ігарам раней. А сёння хочам асобна пагаварыць менавіта пра рэжым інкамунікада. Што ён уяўляе сабой, навошта беларускія ўлады яго выкарыстоўваюць і што адбываецца з чалавекам, калі яго фактычна ізалююць не толькі ад грамадства, але і ад блізкіх ды знешняга свету. Да вось, павертаючыся да самога тэрміна інкамунікада, наколькі я разумею, гэта працэс ці умовы ўтрымання, пра якіх там рэжым менавіта адміністрацыя калоніі робіць так, каб пра палізняволена ніхто нічога не ведаў, тое ж самае для палітвязніка, каб ён думаў, што пра яго забылі, так ці не?
3: Канешна, гэта адна з мэтаў зламаць чалавека і не столькі фізічна, колькі псіхалагічна, да, ну, псіхічнага зрыву, таму што калі ты, ну, у замкнёнай прасторы цэлымі днямі, калі ў цябе пастаянныя там думкі, банальна як бы што-небудзь з'есці ці сагрэцца, таму што вось гэтыя камеры, яны такія як рэфрыжэратары, прычым у любы час году. Ну, калі нават летам на вуліцы горача, то ўначы будзе з паловы прынамсі начы ты просто дзіка мерзнеш і вымушаны там ускокваць, адціскацца, рабіць практыкаванні. А гэта ўсё недаспанасць. Потым ты хочаш спаць у дзень, калі нават пры карнешні як сімвалічна, то гэта, ну, рызыка папярэджання, а парушэння гэта працяг тваёй той сутачнай там пралангацыі. Ну, карацей, ўсё адно за адно чапляецца і ўрэшце там на нейкія суткі ты проста разумееш, што не ў ладах з галавой, і пачынаюцца ўжо такія некія галюнікі, і трызнець нехта пачынае. Мяне ўжо да такой ступені было, што, ну, каб хоць неяк разбавіць сваю гэту самоту, ну, проста дамаўляўся з мухамі, і нават ўжо зразумеў, што ў кожнай таксама, як у чалавека ёсць свой характар, і не дайшло там да вар'яцтва. Ну, але, прынамсі, ведаю, што мяне ў кніжцы нават ёсць і, вось, Вольга Класковская, згадвае, што таксама там з казуркамі нейкімі размаўляла. Ну, это ўжо проста ад безвыходнасці, ад таго, што трэба хаця б пачуць свой голас, таму што ты не размаўляеш, там раніцай зрабіў даклад, вечары даклад, і ўсё, з табой больш ніхто ніякіх не вядзе размовы, ты проста ўжо адвыкаеш нават ад уласнага голасу, асабліва калі ты цягнецца не толькі там з дня ў дзень, а з месяца ў месяц, і адно і тое ж, это дэжавю, такі вот дзень сурка, калі раніцай прачынаешся і калі асабліва ў шыза, ты не маеш нічога там, ні магчымасці прачытаць штосьці, таму што не даюць кнігі, ні напісаць лісты, таму што іх няма. Калі ў калоніі, ў атрадзе маеш магчымасць, ну, прынамсі прапісаная такая магчымасць, раз на тыдзень тэлефанаваць там дадому, блізкім сваякам, там, жонцы ці маці, то тут гэта ўсё прапускаецца, ніхто табе гэта натуральна не кампенсуе. Вось, і таму утрыманне ў такім ось рэжыме інкамунікада, нават калі ў памяшканні камерна тыпа ўжо дазволена ліставанне, а твае лісты папросту не даходзяць, і вось там з месяца ў месяц, ну, я, напрыклад, ад жонкі атрымліваў лісты, так раз на два ці на тры тыдні прыносілі, а яна ўвесь

0: сейчас пишешь, что нема от тебе ніякого сигналу, тому пишем просто так, ну, в сподевании, что у тебя все добро.
1: То бок, в один бок только доходили письма, листы.
0: Так, так, так. И это так само напруживая. Ну, в моем выпадку еще доходили хоть до меня листы. Не все, выкресленная полову там, так само отфильтрованная, але доходили. А у інших людей блокада была в ободва боки, и, ну, и нашмат тяжей. Бо гэта самае цяжкае выпрабаванне, калі не ведаеш, што адбываецца, а з іншага боку, можа, нават так і лепш, таму што ў адзін зусім непрыемны дзень, это ўжо я, ну, сколькі там, 4 месяцы, напэўна, ўжо знаходзіўся у адзіночцы, і вось прабіўся ты ліст ад жонкі, дзе яна сказала, што ёй дыагназавалі анкалагічнае захворванне, і гэта было, ну, просто вот самы цяжкі перыяд, таму што ты нічым не можаш дапамагчы з аднаго боку, а з іншага боку сам сябе накручваеш, бо, ну, там і так ніводная думка такая становшая не прыходзіць у галаву, а калі яшчэ маеш вось такі вось груз і такі прэсінг, і калі думкі толькі на тое, ці пабачымся яшчэ, ці удасца нам неяк сустрэцца, вось гэта дабівае канчаткова. І на гэтым фоне, ну вот я па сабе нават адчуў, і я ж бачу, як выходзілі іншыя людзі, вельмі падрываецца здароўе, найперш пачынаецца такая сардэчная арытмія, таму што ўвесь час на нервах і стрэсах, і вось ад гэтых скразнякоў і холаду і ныркі пачынаюць здаваць, і ўсе абвастраюцца хваробы, і зубы баляць. Ну вот так, на гэтай хвалі многія проста трацяць розум у літаральным сэнсе.
1: З намі быў былы паледзеняволіны журналіст Ігар Карней.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.